toată lumea moare, dar nu toți trăiesc. Majoritatea oamenilor nu se tem cel mai mult de moarte, ci se tem să ajungă la sfârșitul vieții și să realizeze că nu au trăit cu adevărat. Un studiu realizat de un spital pe 100 de persoane vârstnice care erau aproape de moarte, aproape de ultima suflare, au fost rugați să se gândească la cel mai mare regret al vieții lor. Aproape toți au spus că nu regretă lucrurile pe care le-au făcut, ci lucrurile pe care nu le-au făcut, riscurile pe care nu și le-au asumat niciodată, visurile pe care nu le-au urmat. Viața nu este făcută doar ca să muncești, să aștepți weekendul și să-ți plătești chiria. Orice persoană pe acest pământ are un dar. Martin Luther King, acel bărbat, nu a avut niciodată un vis. Acel vis l-a avut pe el. Oamenii nu aleg visele, visele îi aleg pe ei. Ai curaj să te apuci de visul pe care te-a ales, care ți se potrivește, sau îl vei lăsa să plece și să dispară? Majoritatea ne temem de hoțul care vine noaptea ca să ne fure lucrurile, dar este un hoț în mintea ta care vrea visele tale. Numele lui este îndoiala. Dacă îl vezi, sună poliția și ține-l departe de copii, pentru că este căutat de crimă, fiindcă a ucis mai multe visuri decât a ucis vreodată eșecul. Poartă multe măști și la fel ca un virus te va lăsa orb și împărțit și te va transforma într-un parcă mi-aș dori. Care este visul tău? Ce aprinde acea scânteie? Nu poți spune, parcă ți-ai dori asta, trebuie să dorești cu fiecare parte a ființei tale. Vei avea greutăți? Da. Vei înfrunta greutăți? Nu există ocolișuri. Vei cădea de multe ori, dar cine le numără? Amintește-ți că nu există un munte neted. Dacă vrei să ajungi în vârf, există muchii ascuțite peste care trebuie să treci. Vor fi momente când vei fi stresat și te vei stresa. Bună oară, Steven Spielberg a fost respins de școala de regizori de 3 ori, dar a continuat să meargă. Executivii de la televiziune au concediat-o pe Oprah, spunându-i că nu este televiziunea pentru ea, dar a continuat să meargă. Criticii i-au spus lui Beyoncé că nu poate să cânte, a intrat în depresie, dar a continuat să meargă. Conflictele și critica sunt condiții prealabile pentru măreții. Aceasta este legea acestui univers și nimeni nu scapă de ea. Pentru că durerea înseamnă viață, dar tu alegi ce tip de durere. Durerea pe drumul către succes sau durerea de a fi bântuit cu regret. Nu te gândi de două ori. Am primit un dar pe care îl numim viață, așa că nu o rata. Nu ești definit de trecutul tău. De fapt, ești renăscut în fiecare moment, așa că stăpânește-l. Acum, uneori trebuie să-ți crești aripile în cădere. Trezește-te înainte ca să se ducă timpul. Nu există prelungiri în viață, nici refaceri. Dar dacă nu-ți folosești darul, te sabotezi nu numai pe tine, ci și întreaga lume. Ce invenție ai îngropat în mintea ta? Ce idee? Ce leac? Ce abilitate ai în interior pentru a le aduce în exterior? Unii înseamnă unu, verse înseamnă cântec. Tu ai loc în acest cântec. Așa că apucă-te de microfon și fii curajos. Cântă cu toată inima pe scena vieții. Nu poți să te întorci în trecut pentru a face un nou început. Dar poți să începi acum și să scrii un nou sfârșit.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem ediția cu o colaborare care a atras rapid interesul fanilor din întreaga lume și Did It Again, piesa ce îmbină stilul afropop cu influențe europene și aduce împreună două dintre numele momentului din muzica pop, Tila și Zara Larsson. Piesa a început să fie difuzată în selecțiile de noutăți și a intrat în atenția clasamentelor internaționale datorită energiei și contrastului vocal dintre cele două artiste.

0: Piesă semnată de unul dintre cei mai versatili artiști ai industriei pop, Bruno Mars și piesa Risk It All păstrează stilul soul-pop caracteristic cu o producție rafinată și interpretare vocală puternică. Lansările recente ale artistului se regăsesc constant în topurile americane și internaționale, confirmând statutul său de artist de top la nivel mondial.
1: Făcea

cu influențe rock ușor experimental, Wet Case de Dominic Fick se remarcă prin stilul personal al interpretului, deja cunoscut pentru abordarea sa neconvențională în popul alternativ. Piesa este prezentă în clasamentele din Statele Unite și câștigă tot mai mult teren în zona de streaming.

Am ascultat White Case de Dominic Fick, iar acum continuăm cu o apariție care a început să fie tot mai prezentă în playlisturile internaționale. The Visitor de Sienna Spiro aduce o atmosferă intensă și o interpretare vocală puternică, semn că artista se află într-o ascensiune vizibilă pe scena pop alternativă.

0: Hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet energia cu un hit ritmat orientat spre zona de club. No Brock Boys de Disco Line și Teenager combină producția electronică modernă cu o voce foarte recognoscibilă în R&B și dance. Colaborarea a atras atenția DJ-ilor și a început să fie inclusă în seturile din cluburi și festivaluri. Top, top, top, top, top, top,

country contemporan cu o piesă calmă și foarte friendly, Days Like This vine din repertoriul unuia dintre cei mai apreciați artiști country ai momentului, prezent constant în topurile americane și în clasamentele de gen. Luke Combs. Melodia reflectă stilul său sincer și accesibil, foarte iubit de publicul larg. Să o ascultăm!

0: Español!
1: Dragilor, ajungem la unul dintre cele mai puternice nume ale muzicii latino-globale. Bad Bunny ne aduce hitul Nueva Yol, o melodie ce confirmă încă o dată dominația artistului în topurile internaționale. Fiecare lansare ajungând rapid în clasamentele globale și latino. Piesa a intrat deja în rotația posturilor de radio și în selecțiile muzicale de vară.

cu o piesă despre redescoperire și echilibru personal, Loving Life Again vine din zona country pop emergentă, un stil tot mai prezent în topurile internaționale. Ella Langley se află în plină ascensiune, iar piesa începe să fie remarcată în selecțiile de noutăți din Statele Unite.

Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad.

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral trudește asidu tradițional colegul Octavian Rusu.

prezență notorie în ediția de astăzi Harry Sweet Edison, supranumit astfel datorită sunetului dulce pe care îl emite, reprezentant al jazzului tradițional, redutabil interpret de swing.

Edison a fost cofondatorul orchestrei lui Count Basie, în componența căreia a activat din 1938 până în 1950. Pe rol BK Blues.

0: Radio Moldova.
1: Night in Tunisia lui Dizzy Gillespie în varianta interpretativă a doi mari trompetiști de pe continentul american sud și respectiv nord, în continuare a brazilianului Claudio Raditi și a cubanezului Arturo Sandoval. Înregistrare extrasă din concertul jubilar al Organizației Națiunilor Unite din 1989.

a experimentat în domeniul afrojazzului, pentru care fapt a vizitat în anii 60 continentul negru, unde a studiat în amănunt cultura aborigenilor.

Little Boy Blue este un extras de pe albumul Bird in Flight, Donald Byrd, susținut fiind de pianistul Duke Pearson, basistul Reggie Workman și bateristul Lex Humphries.

pentru curajul de a fi ascultat și această ședință jazzistică, regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec, ne închinăm respectuos.

0: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi în cadrul emisiunii anunțate am deosebit o onoare să-l am ca invitat pe domnul Pavel Căpățână Toboșar. Domnule Pavel, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnul Pavel, care a fost impulsul care v-a determinat să urmați calea muzicii? Ce v-a inspirat să urmați calea muzicii?
1: M-a inspirat mult de când eram mic. Ascultam pe radio, pe atunci era radio, așa spuneau Radio Tocchi. Asta pe anii până 60, 58, 59, așa. Ascultam mult, nu mult, dar ascultam muzică de jazz. Și cu Arana Orchestra era Bucuria, mi se pare că se numea. Și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am început să-mi placă jazz, muzică de jazz. Ei mai cântau pe timpuri cele, tot așa aveau introduceri, muzică instrumentală mai mult. Și îmi plăcea foarte mult timp.
0: După cum știu, unii muzicieni prindeau și BBC pe vremuri, ascultau și radio BBC, jazz american, prindeau noaptea. Am auzit istorie dintre...
1: Da, nu, asta mai pe urmă, pentru că după 60 a început de-a să fie, pe timpul când eram eu mic, nici lumină nu era. Nu era lumină electrică, nu, e numai radio Tocchi, era și gata. După 60 a început să apară de mult și televizoare și radiouri mai mari, care prindeau.
0: Domnul Căpățână, dar cine a fost profesorul care v-a format ca muzician?
1: A fost Iașa Polikov. El a emigrat în Israel. El pe mine m-a inspirat, de fapt. Era mic. Și a venit odată și am privit cum ei cântă la școală. Era faceau, profesorii se odihneau și ei cântau acolo. Tot un quartet. Timpul și eu nu știam și el la tobi. Și m-a inspirat foarte mult, tot cânta cu perele, tot Bossa Nova cânta, foarte mult mi-a plăcut și de atunci am început să mă ocup singur. Pentru că când a crescut mai mare, am început să iau lecții la dânsul în Chișinău. Eu nu departe de Chișinău m-am născut, în Rusești Noi, lângă Chișinău.
0: Dar eventual ați urmat studii la conservatorul din Chișinău?
1: Asta pe urmă, mai târziu.
0: Cine v-a fost profesorul la conservatorul?
1: Adică atunci Baltaga.
0: Baltaga?
1: Da. El mai mare cu un an ca mine, dar el mult mi-a dat. Mai mult în tehnică, mai mult în exerciții, poziția la mâini, multe lucruri la dânsul am luat.

0: Domnul Căpățână, pe parcursul anilor ați făcut parte din foarte multe proiecte. Care din ele pentru dumneavoastră au fost cele mai memorabile și importante?
1: Vadim Astrouhov, fiic-mea singur, și Alexander Mostovoi. Asta e cel mai mare nivel. Post Bob mi-a cântat și mie foarte mult. Eu mult m-am pregătit pentru a cânta. Îmi place muzica asta. Am fost fericit că am cântat împreună cu așa muzicieni, cu improvizație, foarte multă improvizație la toate instrumentele, adică și vioara, și gitara, și saxofonul. Asta e cea mai bucurie mare. A fost pentru mine pentru că îmi place stilul ăsta, post-bop.
0: Cine dintre marii toboșari ai jazzului v-au influențat?
1: Al Foster.
0: Recent decedat.
1: Da, recent, da. Și Bill Stewart, doi. Ei sunt foarte mulți, dar ea ca ăștia pe mine mă miră întotdeauna când cântă, eu mă mir de ei, cum, ce gândire au, ce tehnică au, cum duc asta atât, muzica, cum o duc, cum o fac ei.
0: Știu că ați petrecut ani în Statele Unite ale Americii. Cu cine dintre mari muzicieni de jazz ați avut posibilitatea să interacționați, să stați de vorbă?
1: Gary Chaffee, el, profesor, el acum e mai mare cu... Nu mai predă el acum, predă Tereline Garrington. Tereline acum, că el e tot bătrân, el cu 4 ani mare ca mine. Gary Chaffee, foarte interesant.
0: V-a fost profesor?
1: Da, foarte interesant. Profesor, mă refer și la tehnică, și la gândire, la tot. Gary Chaffee.
0: Cum vi s-a părut scena de jazz din New York?
1: Foarte interesant. Acolo poți să cânti liber, poți să te duci să cânti unde... Diferite studii sunt, diferite... locuri, adică unde poți să te duci să asculți, poți să cânti, foarte multe cluburi de jazz sunt. Pe Al Foster am fotografie cu dânsul, unicul om, apropo, care mi-a spus că știe din Moldova, că el m-a întrebat de unde sunt. Și am spus că din Moldova, unicul om care mi-a spus că el știe unde, asta e Al Foster.
0: Domnul Pavel, cum credeți, care este avantajul limbajului jazzistic față de alte stiluri de muzică?
1: E multă improvizație, dialoguri între muzicieni, foarte interesantă muzică. Poți și pe muzică să redai toate emoțiile care le ai.
0: Ce sfat ați putea da noi generații de muzicieni care doresc să urmeze calea jazzului?
1: Se ocupe foarte mult, se referă și la tehnică, diferite exerciții, paradigme, sextole, octole, multe lucruri cu, nu numai cu încheieturile, dar și cu deștile. Mă refer la toboșar, în 4 puncte, adică mă refer la tobă mare, la fus și nel, mâna dreaptă, mâna stângă, ele sunt diferite în jazz, nu e că în altă muzică. Unica se trebuitează muzică de jazz.
0: Domnule Căpățână, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, dar și pentru sinceritățile dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și mult succes înainte.
1: Mulțumesc!

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

dacă piesa de ultim ceas a lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare Asta e dragostea, produs al fraților Irina și Anatol Bivol, realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns, lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului. Foarte trist și apăsat, Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore, unde-mi sunt picioarele, acolo-mi va fi și capul." Solomon,

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretat vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1, i-a revenit compoziției lui De urs focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7. Studio. Interpreții noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inversește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. 3-ul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcari revine cu propriul opus Ultima oară.

0: Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima Oare. Pe Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.
1: Ce frumos!

fel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Trupa Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

trupa Acordu, fie Republicului Meloman, nou-nouță înregistrare de studio, Inima Mea. Linda, Linda, Linda, Linda, Linda, Linda. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouță ediție de Top Național, cu proximă ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

Tobele Taiko fac parte din identitatea culturală profundă a Japoniei, având o istorie mitologică de peste un mileniu. Inițial ele erau folosite pe câmpul de luptă pentru a intimida inamicii și pentru a transmite comenzi tactice trupelor. De asemenea, sunetul lor tunător era considerat o cale directă de comunicare cu zeii în timpul ritualurilor șamanice și agricole.

Otobă Taiko autentică, în special uriașa Nagado Daiko, este o capodoperă de tâmplărie, realizată dintr-un singur trunchi scobit de copac antic. Membrana este confecționată din piele groasă de vițel, care este întinsă cu o forță imensă și fixată de corp cu ținte masive din oțel. Corpul de lemn este lăcuit intens, iar interiorul este sculptat cu tipare speciale pentru a amplifica rezonanța și ecoul.

Enciclopedia instrumentelor muzicale. Tradiția construirii acestor monștri percuționiști este transmisă din generație în generație în ateliere de familie din Japonia. Compania Asano Taiko, cu o istorie de peste 400 de ani, reprezintă etalonul suprem în ceea ce privește calitatea și sunetul sacru. Fiecare tobă creată de acești meșteri este tratată nu doar ca un instrument, ci ca un obiect spiritual.

Arta taiko cere o rezistență fizică incredibilă, combinând percuția cu mișcări coreografice și arte marțiale. Ansamblul Kodo este recunoscut la nivel mondial pentru transformarea acestei tradiții într-un spectacol scenic electrizant de o disciplină titanică. Maestrii individuali, precum Eitetsu Hayashi, au revoluționat stilul, cântând ca soliști și aducând taiko în atenția muzicii contemporane occidentale.

0: instrumentelor muzicale.
1: Deși piesele tradiționale precum Ia Tai Baiașii sau Miache sunt piloni acestui stil, compozițiile moderne au dus taiko la un alt nivel. Piesa Desu Di Zoku, creată de Kodo, demonstrează o complexitate ritmică, ce lasă publicul fără suflare. De asemenea, compozitori de muzică de film, precum Akira Ifukube în seria Godzilla, au folosit aceste tobe pentru a crea momente de o tensiune apocaliptică.

taiko a trecut de la un instrument la care aveau voie să cânte doar bărbații selectați din sate, la un fenomen global accesibil tuturor. Astăzi, există mii de trupe taiko pe toate continentele, iar femeile joacă un rol major în această comunitate vibrantă. Materialele ecologice și tehnicile moderne de producție permit acum crearea unor versiuni mai ușoare, potrivite pentru turneele internaționale epuizante.

Ați ascultat emisiunea Darul lui Orfeu, o istorie a instrumentelor muzicale, un produs Radio Moldova Muzical. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

Sunt Damian Spinei și vă invit să descoperim împreună un alt termen muzical important, acompaniamentul. Reprezintă partea muzicală care susține și completează melodia principală. Acesta poate fi realizat de unul sau mai multe instrumente muzicale, de o orchestră sau chiar de voci. Rolul acestuia este de a evidenția melodia, de a îmbogăți sonoritatea și de a contribui la exprimarea caracterului unei creații muzicale. În funcție de stilul muzical, acompaniamentul poate avea forme variate, acorduri simple, formule ritmice repetitive, pasaje melodice secundare sau structuri armonice complexe. Deși se află adesea în plan secund, acompaniamentul este esențial pentru echilibrul și expresivitatea unei lucrări muzicale. Pentru a înțelege mai bine importanța acompaniamentului, vă propun să ascultați celebrul Ave Maria de Franz Schubert. În această creație, acompaniamentul pianului susține cu delicatețe linia melodică, contribuind la atmosfera calmă și profundă a lucrării. Imediat veți putea observa rolul acompaniamentului și într-o creație din muzica ușoară românească, Drumurile noastre, din repertoriul lui Dan Spătaru. Ascultați cu atenție modul în care acesta susține vocea solistului și oferă unitate întregii melodii. Vă invit să descoperiți prin aceste audiții cât de important este acompaniamentul în construirea expresivității și frumuseții muzicii.

107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. jetur.md.

0: experimentală.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc rubrica Digitalis. De această dată îl vom redescoperi pe germanul Paul Van Dyk cu imnurile sale For an Angel și Flaming June, rămase din epoca faimosului festival Love Parade.

Paul Van Dyk s-a născut în Berlinul de Est. Practică un alt fel de muzică electronică, una deschisă spre publicul larg, o muzică lejeră. Tipul de muzică trance aplicat de Paul Van Dyk a surprins atmosfera plină de optimism a anilor 90, când întreaga lume privea cu speranță spre viitor, iar tinerii europeni se bucurau de viața într-o societate liberă și prosperă.

Paul Van Dyck a lansat câteva piese devenite legendare. For an Angel, pentru un înger, a fost închinată unei statui ce se înalță pe unul din marile bulevarde din Berlin, unde avea loc faimosul festival de muzică techno Love Parade. Fondat la începutul anilor 90 de artistul Dr. Motte, în 1996, acest festival a ajuns să adune un public de peste 1 milion de tineri, sosiți din toată Germania și din întreaga Europa.

a fost rubrica Digitalis. De această dată am descoperit o formă mult mai lejeră de muzică electronică, de mare circulație, muzica trance practicată de artistul Paul Van Dyk.

0: buza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

Vă salut, sunt Marcel German și vă invit la o nouă rubrică de Profundis. Fiind întrebat ce e prioritar pentru dânsul, emoția sau inteligența, celebrul compozitor și pianist de jazz Dave Grusin a răspuns: la mine întotdeauna a prevalat emoția. Colegului meu, compozitorului Jerry Goldsmith, i s-a părut ridicol cum unii sunt în stare să umple cu note o pagină imaculată doar datorită cunoștințelor lor de teorie. Să ascultăm două piese ale lui Dave Grusin, unul din cei mai faimoși practicanți ai genului jazz fusion, compozițiile Punta del Sol și Southwest Passage, din albumul de succes Migrations.

În cariera mea m-am convins că gândirea în afara convențiilor funcționează cel mai bine dacă mai întâi înveți acele convenții, a afirmat compozitorul Dave Gruzin.

După ce mișcarea jazz a luat amploare în anii 60 și 70, ne-am dat seama că următorul mare lucru a fost curentul fusion. În același timp, am realizat că elementul de blues nu a dispărut niciodată în jazz. Butada aparține faimosului jazzist american Dave Grusin.

Ați ascultat un capitol al rubricii de profundis cu butade ale compozitorului de jazz Dave Gruzin, însoțite de piesele Punta del Sol și Southwest Passage din albumul Migrations. Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră devotată, și vă doresc, ca de obicei, ca muzica frumoasă să vă însoțească mereu. Pe curând!

97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se

0: muzicală. Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Suonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Vă salut! Ne reîntoarcem la Radio Moldova Muzical în cadrul rubricii Ave Pop Rock, acolo unde muzica prinde viață direct de pe scenele celor mai mari festivaluri din lume. Sunt Damian Spinei și astăzi vorbim despre un moment spectaculos din 2023, când trupa Maroon 5 a urcat pe scena festivalului The Town în São Paulo, Brazil, într-un show care a adunat 10.000 de fani și a transformat orașul într-un adevărat ocean de muzică. Concertul Maroon 5 de The Town a fost unul dintre momentele centrale ale festivalului, cu o producție grandioasă și o energie constantă din partea publicului brazilian. Trupa condusă de Adam Levine a livrat un setlist plin de hituri care au definit ultimele două decenii ale muzicii pop-rock.

seara a debutat în forță cu Moves Like Jagger, urmată de piese precum This Love, One More Night and Animals, care au ridicat imediat atmosfera stadionului. Pe parcursul concertului au fost incluse și momente mai recente precum Memories și Girls Like You, dar și piese care au consolidat începuturile trupei, cum ar fi Sunday Morning sau She Will Be Loved. Un moment special al serii a fost apariția unor cover-uri și interpretări surpriză, precum I Wanna Be Your Lover de Prince și colaborarea live pe piesa Heavy. Finalul concertului a fost unul exploziv cu Sugar, piesa care a închis show-ul într-o atmosferă de festival pur, cu publicul cântând fiecare vers. Acest concert confirmă încă o dată statutul trupei ca una dintre cele mai importante formații pop-rock ale ultimelor decenii. Cu un repertoriu plin de hituri globale și o conexiune puternică cu publicul, Maroon 5 reușește să transforme fiecare apariție live într-un spectacol complet. Eu sunt Damian Spinei și mă bucur că am fost împreună la AV Pop Rock. Ne reauzim curând aici la Radio Moldova Muzical.